Sudah kakek-kakek cerita asmara. Betul kakek Oya tak suwi gerutamu. Pangan